Bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap amat tidak sihat 222 setakat 8 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 40 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 11 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 5, Johor 4, Negeri Sembilan dan Melaka masing-masing 3, serta Pahang dan Sabah masing-masing 2. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Education Malaysia Global Services EMGS merangkul anugerah sokongan pelajar di Pioneer Awards 2026 di London menerusi inisiatif Pusat Ketibaan Pelajar Antarabangsa ISEC. Kejayaan menewaskan pejabar dari United Kingdom, Kanada dan Singapura itu membuktikan komitmen Malaysia sebagai hub pendidikan global utama. Pusat ISEC di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur menyediakan bantuan imigresen dan logistik 24 jam demi keutamaan kebajikan pelajar antarabangsa. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT, akan ditutup selagi kerajaan madani mentadbir negara. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, institusi itu akan terus diperkukuh sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Katanya tumpuan diberi kepada pembangunan sekolah, penyelenggaraan serta pengukuhan guru dan pelajar. Pembinaan bangunan baharu SJKT Sungai Bakap dijangka siap dalam tempoh 56 minggu. Keputusan bedah siasat pelajar Universiti Teknologi Mara yang meninggal dunia ketika menyertai program Komander Kesatria Endurance Challenge di kampus Cengka masih menunggu hasil siasatan makmal. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, siasatan lanjut dijalankan bagi kenal pasti punca sebenar kematian Fadlan Fakri Solana Muhammad Felimal, 21 tahun. Sementara itu, seorang peserta masih dirawat di unit rawatan rapi, manakala seorang lagi di ward hospital. Hospital sama dilaporkan stabil. 6 peserta lain turut stabil dan masih dipantau. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puetkenkau tiba di Malaysia malam tadi bagi lautan kerja selama 2 hari. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan esok bagi membincangkan isu keselamatan di selatan Thailand serta hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khusus. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Dato' KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal, terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat, ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah, dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku, misalnya kenaikan harga baja yang mendadak, jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Dato' Sri Mohamad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akine berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukuan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang maut manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Conquista, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh, mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan D Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kalau anda teringin hendak merasakan suasana percutian yang betul-betul berbeza di pedalaman Sarawak, hari ini Nadia akan bawa anda menyusuri jalan pembalakan dan haluan sungai ke sebuah perkampungan yang cukup istimewa di Belaga, iaitu Long Busang. Dihuni sekitar 1,000 penduduk daripada etnik Kenyah Badang, kampung di ulu Sungai Baloi ini dikelilingi lanskap alam yang indah serta kehangatan budi warga tempatan. Tarikan paling istimewa di sini ialah keharmonian hidup masyarakatnya. Walaupun sebahagian beragama Kristian dan sebahagian lagi beragama Islam, ada yang masih tinggal sebilik dalam satu keluarga. Pun begitu, mereka hidup penuh hormat menghormati dan meraikan pelbagai perayaan bersama. Di sini, anda boleh merasai kehidupan rumah panjang, menikmati hidangan hasil hutan dan ikan air tawar serta menyaksikan keindahan tarian kancet dan seni manik yang halus. Memandangkan perjalanan ke sini mengambil masa kira-kira 5 hingga 8 jam menaiki kenderaan pacuan 4 roda dari Kapit atau Empangan Bakun, saya mengesyorkan anda merancang kembara homestay menerusi warga tempatan terlebih dahulu. Pastikan anda membawa wang tunai secukupnya dan bersedia untuk menikmati percutian sebenar tanpa gangguan liputan telefon.

satu bumbung, Long Busang membuktikan bahawa kedamaian sebenar lahir daripada saling menghormati. Jom kita round ke Long Busang. Saya Nadia. Satu langkah

0: 15 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dari Teluk pergi Pangkalan, bermain di bawah pohon kebayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah ekspresi.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Jumlah kawasan di Sarawak mencatat indeks pencemar udara IPU berstatus sangat tidak sihat meningkat kepada 2 setakat pukul 11 pagi ini. Semarahan catat bacaan tertinggi dengan 235. Ini diikuti serian yang menunjukkan peningkatan bacaan IPU kepada 211 berbanding 200 sejam sebelumnya. Kualiti udara di 10 kawasan lain kekal pada status tidak sihat. Hanya Kapit merekodkan bacaan IPU sederhana dengan 92. Sebanyak 4 tangki larutan air garam digunakan dalam operasi pembenihan awan OPA hari keempat di Sarawak semalam. Menurut Facebook Agensi Pengurusan Bencana Negara, operasi bermula 1.15 tengah hari di kawasan tumpuan meliputi sekitar empangan Batang Air dan empangan Murum. OPA dilaksana hingga hari ini bagi membantu meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan air dan empangan yang terjejas susulan tren penurunan paras air. Keadaan ini berpotensi memberi kesan kepada bekalan air mentah serta penjanaan tenaga hidroelektrik. Taburan hujan di kawasan sasaran juga diharap membantu mengurangkan impak jerbu yang masih berlarutan di beberapa kawasan di Sarawak. Operasi selesai pukul 5 petang. 247 petani di kawasan Bukit Saban menerima bantuan racun perosak daripada Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Bantuan bertujuan menyokong persediaan petani menghadapi musim penanaman padi. ADUN Bukit Saban Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, bantuan penting bagi membantu petani menguruskan kos tanaman serta memastikan aktiviti pertanian diteruskan dengan lebih baik. Langkah itu juga memastikan sektor pertanian luar bandar terus aktif serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat setempat. Seterusnya meningkatkan hasil tanaman dan mengembangkan usaha para petani. Satu kes positif rabies haiwan direkodkan bagi tempoh 31 Ogos hingga 4 September di Bau. Kes dikesan daripada 5 sampel yang diuji di Kampung Tringus Bong melibatkan anjing peliharaan yang bebas berkeliaran. Sehubungan itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak mengingatkan pemilik haiwan memastikan haiwan peliharaan mereka divaksin. Vaksinasi rabies melindungi haiwan peliharaan dan keselamatan keluarga. Ini kerana hampir 100% kes membawa maut selepas gejala mula muncul. Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 mewajibkan anjing mendapatkan vaksin rabies serta dilesenkan di bawah pihak berkuasa tempatan. Lesen anjing juga dimohon secara dalam talian. Saya ulangi, lesen anjing boleh dimohon secara dalam talian melalui sistem lesen anjing Sarawak menggunakan akaun Sarawak ID. Kebakaran berluka seluas kira-kira 2.8 hektar dilaporkan berlaku di Jalan Taman Harmoni, Sri Aman semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima pukul 1.37 tengah hari. Tujuh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman dihantar ke lokasi. Kira-kira 1.2 hektar kawasan terbakar berjaya dipadamkan, manakala baki 1.8 hektar belum dipadam sepenuhnya. Operasi ditangguhkan 6.20 petang semalam dan disambung semula hari ini. Sekian berita SOM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Sarawak FM, sekasih sejiwa.

0: Waktu sekarang 12.41 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrik Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Transit GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala kalau 2 malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Sidik dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, 2 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC, selepas pada ini MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan penggantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Li Chut Yu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara sedang diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan berhubung pengenaan cukai karbon ketika ini akan ditetapkan termasuk pelaksanaannya secara mandatori. Jelas beliau, pengurangan pelepasan karbon merupakan obligasi antarabangsa yang perlu dipenuhi semua negara anggota Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Kerajaan Negeri Johor tidak menolak kemungkinan menutup sekolah sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 200 dan keadaan jerebu berisiko menjejaskan kesihatan orang awam khususnya pelajar. Exco Pendidikan dan Penerangan Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Razali berkata, langkah berkenaan bagaimanapun bergantung kepada keadaan semasa serta tahap pencemaran udara di kawasan terbabit. Malaysia Airlines hari ini membatalkan 15 penerbangannya antara Kuala Lumpur dan Jakarta susulan letusan serta aktiviti abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau, Indonesia. Menurut syarikat penerbangan nasional itu, abu gunung berapi berkenaan menyebabkan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta tercecas. Pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi berkenaan. Sebarang kemaskini akan disampaikan secara terus kepada penumpang. Di Pahang, seorang penjawat awam wanita kerugian lebih RM150,000 selepas diperdaya lelaki warga asing yang dikenalinya melalui aplikasi sosial. Ketua Polis Daerah Raub, Superintenden Muhammad Syahril Abdul Rahman berkata, mangsa berusia 30 tahun berkenalan dengan suspek sejak April lepas yang mendakwa dirinya seorang pengurus projek di Turki. Suspek memperdaya mangsa supaya menyerahkan wang secara berperingkat dengan alasan akun miliknya dibekukan pihak bank. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, juara Wimbledon Linda Noskova mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir selepas menewaskan pemain Ukraine Marta Koshuk. Pemain Republik Czech itu menang 7-5, 5-7, 6-4 dalam aksi yang melanjutkan berlanjutan selama 2 jam 27 minit di Stadium Louis Armstrong. Noskova dijadual menentang juara bertahan 2 kali Aryna Sabalenka bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Coming Search. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Bongs Rock. Oh yeah.
1: Coming XBDC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

0: wrong, my God.
1: Read my wrong on. Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, Dewasa 19 dengan Sedang Ingin Bercinta dan Maliga Fantasi kumpulan Mei semasa tampil bersama penyanyinya Oni dalam sebuah album bersama kumpulan Mei. Album juga turut memuatkan hits Jemu. Okey, bersama di jam yang pertama mesti Ritma Wrong On, dan seperti biasa juga di Ritma untuk jam yang pertama kita ada apa yang viral.
2: Apa yang viral hari ini dalam Ritma.
1: Okey, kita nak memetik dari sumber Harian Metro Online. Benarkah legenda bola sepak negara Dato' Abdah Alif mendirikan rumah tangga dengan seorang gadis yang difahamkan berusia 20 tahun? Persoalan itu mula menjadi perhatian selepas gambar bekas pemain handalan skuad Harimau Melayu itu bersama seorang wanita yang dipercayai pasangannya tular di media sosial. Gambar berkenaan memperlihatkan Abdah 72 tahun bersama wanita terbabit dalam suasana yang dipercayai majlis perkahwinan, sekaligus mencetuskan tanda tanya dalam kalangan peminat bola sepak tempatan mengenai status sebenar legenda berkenaan. Usaha wartawan menghubungi beliau mendapatkan pengesahan berhubung gambar tulak itu masih lagi gagal untuk dihubungi. Bagaimanapun, sumber terdekat juga terdiri daripada bekas rakan sepasukan memaklumkan bahawa gambar berkenaan adalah benar dan majlis membabitkan pasangan itu difahamkan berlangsung baru-baru ini. Okey, sedikit mengenai legenda bola sepak Dato' Abdah Alif. Bukan sahaja dikenali sebagai pemain berbakat besar, malah namanya terpahat dalam sejarah bola sepak negara selepas menjadi sebahagian pada skuad yang berjaya melayakkan diri secara merit di Sukan Olimpik Moskow 1980. Skuad kebangsaan ketika itu menampilkan barisan pemain hebat seperti Dato' So Chin On, Dato' Santok Singh, Dato' Jamal Nasir Ismail dan beberapa lagi. Dan beliau juga memainkan peranan penting dalam kempen kelayakan tersebut. Malaysia mencipta sejarah apabila menewaskan Korea Selatan 2-1 dalam perlawanan penentuan untuk mengesahkan tiket ke Olimpik Moskow 1980. Okey, itu cerita untuk kita bawakan di jam yang pertama ini. Merci.

Read My Wrong On. Ok, di kumpulan HyperX dengan Harapan dan The Cranberries dengan Animal Instinct baru saja menghiburkan kita dua lagu yang telah disiarkan. Ok, masih lagi jam yang pertama untuk pertemuan kita mengenai Read My Wrong On pada hari itu Isnin 7 September 2026. Okey, cerita kedua untuk kita kongsikan. Di Kuantan, polis masih menunggu keputusan ujian darah pemandu lori tangki simen yang terbabit dalam kemalangan 11 kenderaan dan menyebabkan 4 individu maut. Ini berlaku di kilometer 110.4 Lebuh Raya Pantai Timur di Lancang Temeloh 31 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Temeloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Bahrum berkata, ujian berkenaan bagi pengesanan kandungan alkohol dan juga dadah. Namun setakat ini, mereka masih menunggu putusan ujian darah daripada Jabatan Kimia. Mengulas mengenai status lelaki berusia 52 tahun itu, beliau berkata pemandu terbabit masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temeloh. Pada 31 Ogos lalu, pemandu lori tangki itu mengalami kecederaan parah selepas terbabit dalam kemalangan yang mengorbankan 4 individu termasuk 3 beranak. Siasatan awal, polis mendapati kemalangan berpunca daripada lori tangki membawa simen yang hilang kawalan lalu melanggar beberapa kenderaan lain yang sedang bergerak perlahan. Okey, itu satu lagi perkembangan untuk kita kongsikan. Kemalangan maut melibatkan pemandu lori dan 4 maut di LPT 1.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lebih 10 juta ringgit peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR disalurkan ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin dalam tempoh 5 tahun lalu. Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin berkata peruntukan bertujuan menaik taraf rumah ibadat dan kemudahan berkaitan supaya lebih selamat dan selesa. Peruntukan itu turut memberi manfaat kepada pertubuhan meditasi Buddha Miri dan Kuil Buddha. Beliau berkata demikian pada Majlis Ulam Bana dan Sembahyang Peringatan 2026 Pertubuhan Meditasi Buddha Miri di Kuil Buddha, Bukit Kanada. Seramai 10,904 kanak-kanak direkodkan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan sepanjang 2025. Bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini pula, 6,266 kes direkodkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy... Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata, statistik itu menunjukkan keperluan memperkukuh sistem perlindungan kanak-kanak. Oleh itu, 141 pasukan perlindungan kanak-kanak PPKK dengan 1,225 anggota ditubuhkan di seluruh negara, termasuk 14 pasukan di Sarawak. Ia berperanan mengenal pasti kanak-kanak berisiko serta memastikan pengesahan awal dan perkhidmatan sokongan dapat diberikan. Dia juga berharap PPKK memanfaatkan 145 pusat aktiviti kanak-kanak bagi memperluas program advokasi ke kawasan berkeperluan. Seorang warga emas maut selepas motosikal ditunggangnya hilang kawalan dan terbabas di Jalan Haji Baki, Padawan kira-kira 6 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William berkata, mangsa Pithur Hadi Anton, 67 tahun, dipercayai dalam perjalanan ke arah Jalan Haji Baki. Mangsa tercampak dari motosikal dan cedera parah sebelum disahkan maut di lokasi oleh pasukan perubatan. Mayat dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Inilah Radio Sehari Sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kali itu Sirah Pilihan kita nak lagi dan lagi mendengar cerita ingat memperingati kita kisah berkenaan dengan pentingnya melafazkan doa apabila menaiki kenderaan. Ali bin Rabi'ah telah memberitahu seekor tunggangan telah dibawa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Apabila beliau meletakkan kakinya pada tunggangan, makanya pun membaca Bismillah. Apabilanya duduk, beliau melafazkan Alhamdulillah. Kemudian beliau membaca surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau pun membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selepasnya membaca semua ayat tadi, kemudian beliau pun senyum. Orang-orang di sekitar beliau telah bertanya, apakah sebabnya beliau senyum? Maka beliau pun memberitahu, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki kenderaan. Maksudnya bila kita naik, masuk kaki baca Bismillah. Duduk kita pun baca Alhamdulillah. Pasal kita baca ayat 13 dan 14 surah Az-Zukhruf, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kenderaan ini bagi kami. Naik kami pun tidak ada strength, tidak ada kekuatan melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Khasailun Nabawi syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, Maulana Zakaria memberitahu bahawa para ulama nyuruh kita concern, ambil berat setiap kali naik transport, tosikal kah, kenderaan apa, darat, udara, belon kah sekalipun. Mun belon tambah lagi bacaan kita Bismillahimajreha, tuan-tuan, bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika kapalnya natuk ya. Jadi aku nak natuk. Okey, kerana kenderaan ini kata ulama adalah boleh menjadi sebab kematian. Nauzubillah zalik. Ya Allah, mungkin kita nanggani negara kita aja macam-macam. Mungkin kita si lalai, orang lain yang lalai. Nauzubillah zalik. Ada kerana nauzubillah gajah lalu kah, binatang kah, ataupun makhluk-makhluk yang lain boleh menyebabkan aksiden tu. Sebab ialah kita ambil berat insya-Allah baca doa tu, maka para ulama madah mudah-mudahan akan dielakkan Allah daripada kelalaian ataupun ngantuk, microsleep ataupun juga na'uzubillah perkara-perkara yang membawa kepada na'uzubillah kecelakaan sewaktu menaiki kenderaan. Jadi sebab ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nya imitate, nya meniru apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun juga tirukan sirah cara yang diajar oleh Nabi itu. Mudah-mudahan setiap kali kita naik transport, kita ingat Allah, kita syukur kenderaan kita itu mudah-mudahan si berolah hati kita nak, dan memudahkan perjalanan kita pergi dan balik dengan izin Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: Sarawak FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpangsikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Log On Isnin 2-6-6 petang hanya di Sarawak FM. Log On. Log On.
1: Enam petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama. Darurat di bahagian Serian tamat. Hari terakhir operasi pembenihan awan di Sarawak lancar. Lebih 1,000 anggota PPKK dilantik setakat 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penamatan darurat di seluruh bahagian Serian yang diisytiharkan Jumaat lepas susulan keadaan jerbu. Pejabat Perdana Menteri PMO memaklumkan keputusan dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan tersebut tidak lagi berada pada paras bahaya. Bagaimanapun, keadaan jerbu di Sarawak masih belum pulih sepenuhnya dan bacaan IPU di beberapa kawasan masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Keadaan akan terus dipantau rapi dan penduduk di kawasan terjejas dinasihat menghadkan aktiviti luar rumah serta sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Serian dan Samarahan masih merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat setakat 5 petang ini. Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 261, manakala Samarahan mencatatkan 237. Dalam sistem pengurusan indeks pencemar udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan Kuching turut menghampiri kategori sangat tidak sihat dengan bacaan 200. Kualiti udara di 9 kawasan lain kekal pada paras tidak sihat. Kapit juga masih merekodkan bacaan IPU sederhana iaitu 93. Empat tangki larutan air garam digunakan pada hari terakhir operasi pembenihan awan OPA di Sarawak hari ini. Semalam, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan OPA diteruskan hingga hari ini sebagai usaha berterusan mengurangkan kesan jerbu rentas sempadan. Ia juga bagi membantu meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan air dan empangan yang terjejas susulan tren penurunan paras air. Operasi diselaras Agensi Pengurusan Bencana Negara dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam serta agensi-agensi berkaitan. Sarawak telah menjalankan OPA yang menyasarkan empangan utama dan kawasan tadahan air di negeri ini sejak Khamis lepas. Sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK 16 September ini bakal menonjolkan keunikan budaya Malaysia. Ia menerusi gabungan artis dan persembahan pelbagai etnik dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi, Harun Ali berkata, program dijangka dihadiri kira-kira 5,000 jemputan. Pelbagai program sisipan turut diadakan di sekitar Kuching, termasuk pameran sejarah pembentukan Malaysia dan pameran mini di semua bahagian di Sarawak bermula 10 September. Beliau berkata demikian pada program Selamat Pagi Malaysia. Majlis kemuncak bermula pukul 8.30 malam dan akan disiarkan secara langsung menerusi saluran RTM serta platform media sosial rasmi.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK telah dilantik untuk tempoh 2024 hingga 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata ia bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan di seluruh negara. Pelantikan itu melibatkan 141 PPKK yang dilantik Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak selaras Seksyen 7-1 Akta Kanak-Kanak 2001-611. PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan yang berkaitan bagi memastikan setiap kanak-kanak membesar dalam persekitaran yang selamat, terlindung dan sejahtera. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Simposium PPKK Kebangsaan 2026 di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy berkata kementeriannya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat memperuntukkan RM705,000 tahun ini bagi pelaksanaan program dan aktiviti PPKK. Ini bagi memastikan PPKK dan Pasukan Aktiviti Kanak-Kanak PAKK dapat melaksanakan peranan dengan berkesan. Kira-kira RM3.5 juta turut diperuntukkan bagi pengurusan dan pengoperasian PAKK di seluruh negara. Ia termasuk RM365,000 kepada 14 PPKK di Sarawak serta RM435,340 bagi pengoperasian 14 PAKK sedia ada dan sebuah PAKK baharu negeri. Sebanyak 3,419 program PAKK dilaksanakan pada 2025 memanfaatkan 107,953 kanak-kanak. Manakala 1,580 program dilaksanakan bagi Januari hingga Mei tahun ini memberi manfaat kepada 29,754 kanak-kanak. Yayasan Kebajikan Negara YKN mewujudkan ruang rehat khas kepada jururawat wanita di Hospital Umum Sarawak HUS dinamakan sebagai Bilik Kasih Wanita. Menurut kenyataan bahagian dana dan komunikasi korporat YKN, kemudahan itu disediakan mengambil kira tuntutan tugas jururawat yang berdepan jadual kerja mencabar serta jumlah pesakit yang tinggi setiap hari. Ini membolehkan mereka berehat seketika dan mengurus keperluan diri sebelum kembali menjalankan tanggungjawab merawat pesakit. YKN akan menilai pelaksanaan bidan impak Bilik Kasih Wanita di HUS sebagai rujukan bagi peluasan inisiatif tersebut ke hospital lain. Pelaksanaannya bergantung kepada keperluan setempat, kesesuaian ruang serta sokongan dan tajaan rakan strategik. Polis menahan dua lelaki dipercayai terlibat dalam kes curi kabel dan ugutan jenayah di kawasan Kubah Ria Jalan Matang Kuching yang berlaku Jumaat lalu. Suspek tempatan berumur 36 dan 38 tahun tersebut ditangkap pada hari berikutnya. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Chabu memberitahu sebuah kereta, pemotong kabel serta satu rangkai kunci kereta dirampas. Kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau selain keputusan saringan air kencing positif dadah. Dalam kenyataannya, beliau mendedahkan usaha mengesan seorang lagi suspek sedang giat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Darurat di bahagian Serian tamat. Hari terakhir operasi pembenihan awan di Sarawak lancar. Lebih 1,000 anggota PPKK dilantik setakat 2026. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Noor Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.
4: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.
5: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
6: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
7: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kepulau Uban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pasarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang inilah 6.22 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.25 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.29 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bin Tulu 6.32 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.36 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sri Kejulau Bintang Wadaru Chang 6.38 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkeliri Lebuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.38 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sepuyau dan Maludam 6.41 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang inilah 6.44 minit petang nanti.
8: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Malaysia dan Thailand beri komitmen untuk memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang termasuk pelaburan, kesaling hubungan sempadan dan pertanian selain perkembangan terkini di selatan Thailand. Komitmen tersebut dizahirkan Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan dan Timbalan Perdana Menteri Perangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Kek Ko dalam majlis makan tengah hari yang berlangsung di Kuala Lumpur. Kedua-dua pemimpin menegaskan semula hubungan yang telah lama terjalin antara Kuala Lumpur dan Bangkok selain bertukar pandangan mengenai langkah-langkah untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang yang berkepentingan bersama. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji sedang diteliti oleh Kementerian Ekonomi bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal. 10 suspek sedang diburu polis bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Sri Muda. Kejadian berlaku bulan lalu membabitkan penggunaan senjata tajam dan objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Shazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi suspek bagi kes kedua. Angka korban telah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal, China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang masih terselamat. Jurucakap Tentera Nepal Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR tertumpu di kawasan stesen yang dikuasai hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2026-2029 perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus agar individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi dan keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju.

0: Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapur Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya soal pada isyak malam ini ialah 7.32 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas 7.34 minit malam. Zon 2 Niang Berkenumiri, Sibuti dan Marudi 7.38 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belagapan dan Sebau dan Bintulu 7.41 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.46 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Oda Rejang 7.47 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak 7.47 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 7.50 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya soal pada isyak malam ini ialah 7.53 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kali itu Sirah Pilihan kita nak lagi dan lagi mendengar cerita ingat memperingati kita kisah berkenaan dengan pentingnya melafazkan doa apabila menaiki kenderaan. Ali bin Rabi'ah telah memberitahu seekor tunggangan telah dibawa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Apabila beliau meletakkan kakinya pada tunggangan, makanya pun membaca bismillah. Apabilanya duduk, beliau melafazkan alhamdulillah. Kemudian beliau membaca surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau pun membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selepasnya membaca semua ayat tadi, kemudian beliau pun senyum. Orang-orang di sekitar beliau telah bertanya, apakah sebabnya beliau senyum? Maka beliau pun memberitahu, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki kenderaan. Maksudnya bila kita naik, masuk kaki baca bismillah. Duduk kita pun baca alhamdulillah. Pasal kita baca ayat 13 dan 14 surah Az-Zukhruf, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kenderaan ini bagi kami. Kami pun tidak ada strength, tidak ada kekuatan melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Khasailun Nabawi syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, Maulana Zakaria memberitahu bahawa para ulama nyuruh kita concern, ambil berat setiap kali naik transport, tosikal kah, kenderaan apa, darat, udara, belon kah sekalipun. Mun belon tambah lagi bacaan kita bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika kapalnya natuk ya. Jadi ya kena natuk. Okey, kerana kenderaan ini kata ulama adalah boleh menjadi sebab kematian. Nauzubillah zalik. Ya Allah, mungkin kita nanggani negara kita aja macam-macam. Mungkin kita si lalai, orang lain yang lalai. Nauzubillah zalik. Ada kerana nauzubillah gajah lalu kah, binatang kah, ataupun makhluk-makhluk yang lain boleh menyebabkan aksiden tu. Sebab ialah kita ambil berat, insyaAllah baca doa tu, maka para ulama madah mudah-mudahan akan dielakkan Allah daripada kelalaian ataupun ngantuk, microsleep, ataupun juga na'uzubillah perkara-perkara yang membawa kepada na'uzubillah kecelakaan sewaktu menaiki kenderaan. Jadi sebab ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nya imitate, nya meniru apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun juga tirukan sirah cara yang diajar oleh Nabi itu. Mudah-mudahan setiap kali kita naik transport, kita ingat Allah, kita syukur kenderaan kita itu mudah-mudahan si berolah hati kita nak, dan memudahkan perjalanan kita pergi dan balik dengan izin Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
2: Al Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
2: Bismillah.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Phanket Koh hari ini. Datuk Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diselundup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diselundup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan Bumi Putera. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akhmad Nasrullah dalam pada itu memaklumkan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Tuk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kalau anda teringin hendak merasakan suasana percutian yang betul-betul berbeza di pedalaman Sarawak, hari ini Nadia akan bawa anda menyusuri jalan pembalakan dan haluan sungai ke sebuah perkampungan yang cukup istimewa di Pelaga, iaitu Long Busang. Dihuni sekitar 1,000 penduduk daripada etnik Kenyah Badang, kampung di ulu Sungai Baluh ini dikelilingi lanskap alam yang indah serta kehangatan budi warga tempatan. Tarikan paling istimewa di sini ialah keharmonian hidup masyarakatnya. Walaupun sebahagian beragama Kristian dan sebahagian lagi beragama Islam, ada yang masih tinggal sebilik dalam satu keluarga. Pun begitu, mereka hidup penuh hormat menghormati dan meraikan pelbagai perayaan bersama. Di sini, anda boleh merasai kehidupan rumah panjang, menikmati hidangan hasil hutan dan ikan air tawar serta menyaksikan keindahan tarian kancet dan seni manik yang halus. Memandangkan perjalanan ke sini mengambil masa kira-kira 5 hingga 8 jam menaiki kenderaan pacuan 4 roda dari Kapit atau Empangan Bakun, saya mengesyorkan anda merancang kembara homestay menerusi warga tempatan terlebih dahulu. Pastikan anda membawa wang tunai secukupnya dan bersedia untuk menikmati percutian sebenar tanpa gangguan liputan telefon. Daripada ketenangan arus Sungai Baluy hingga ke indahnya keharmonian penduduk di bawah satu bumbung, Long Busang membuktikan bahawa kedamaian sebenar lahir daripada saling menghormati. Jom kita round ke Long Busang. Saya Nadia.
2: Satu

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM,
2: Sehati Sejiwa.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Darurat di bahagian Serian ditamatkan serta-merta selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, keputusan diambil selepas menilai situasi semasa jerebu di kawasan itu. Bacaan indeks pencemar udara di bahagian itu juga menurun sejak 3 hari lepas. Jerebu di negeri ini terus dipengaruhi pergerakan angin dan aktiviti titik panas. Kerajaan Negeri dan Persekutuan akan terus memantau rapat situasi jerebu di negeri ini. Ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Pihaknya sentiasa mendengar kebimbangan ibu bapa kerana kesihatan dan keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Sebarang tindakan diambil adalah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Sarawak menyasarkan pembinaan 20,000 unit rumah mampu milik bagi tempoh 2026 hingga 2030. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, sasaran itu penting susulan perubahan demografi dan pola penempatan penduduk yang memberi kesan kepada permintaan perumahan negeri ini. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia, Sarawak mempunyai kira-kira 779,000 unit kediaman berbanding sekitar 618,000 isi rumah. Perbezaan lebih 160 unit itu termasuk rumah yang tidak didiami, rumah kedua dan hartanah pelaburan. Bagi membantu ringankan beban pemilikan rumah pertama, kerajaan turut menyediakan bantuan deposit sehingga RM10,000. Selain pembiayaan sehingga 100% menerusi skim pembiayaan perumahan mampu milik Mutiara. Teknologi pertanian moden yang dilaksana di Bebuling Agropark mampu menghasilkan sayur-sayuran dalam tempoh hanya 25 hari dengan pengeluaran hingga setengah tan bagi kawasan seluas 4,800 kaki persegi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ia membuktikan kaedah pertanian berasaskan teknologi boleh dilaksana secara praktikal bagi meningkatkan produktiviti tanaman. Pendekatan berkenaan juga sesuai diterapkan di kawasan yang berdepan masalah tanah. Bebuling Agropark berkeluasan 700 hektar dengan 60 hektar diperuntukkan kepada Lotus Farm Agritech. Ia akan dibangunkan sebagai kelompok komersial manakala syarikat yang mempunyai teknologi, kemampuan, modal dan pasaran akan mengendalikan operasi Agropark. Seramai 1,417 sukarelawan membantu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak mengenal pasti golongan yang memerlukan bantuan kebajikan setakat 31 Ogos lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sukarelawan terdiri daripada penduduk setempat yang lebih mengenali keadaan komuniti masing-masing. Bilangan sukarelawan akan ditambah mengikut keperluan. Penglibatan sukarelawan penting kerana terdapat individu yang layak menerima bantuan kebajikan namun tidak pernah mendapatkannya kerana tidak mengetahui saluran atau perkhidmatan disediakan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sarawak FM 1 Jiwa. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Selat Sunda kekal selamat daripada ancaman tsunami susulan aktiviti berterusan Gunung Anak Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan tiada tsunami dikesan setakat ini ketika pihak berkuasa meneruskan pemantauan sepanjang masa. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia BMKG memaklumkan pemantauan menggunakan radar frekuensi tinggi HF menunjukkan kebarangkalian berlaku tsunami di Selat Sunda berada pada kategori rendah setakat 8 pagi Isnin. Jadi pemangku timbalan geofizik BMKG Arda Sena Sopaluakan berkata pemantauan menerusi 20 alat pengukur tsunami di sekitar selat itu juga tidak menunjukkan sebarang perubahan luar biasa pada paras laut yang boleh menandakan berlakunya tsunami. Walaupun tiada pertunjuk tsunami dikesan, beliau berkata instrumen lain BMKG merekodkan peningkatan kejadian kilat dalam kepulauan abu gunung berapi serta gangguan geomagnet antara tengah malam hingga 4 pagi, namun kedua-duanya kurang kuat berbanding ketika letusan pertama pada 4 September. Dan mengenai keadaan laut, beliau ada berkata juga arus di permukaan kebanyakannya bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi pada kelajuan antara 0.4 hingga 0.9 knot dengan ketinggian ombak antara 0.3 hingga 1.2 meter. Kata pemangku timbalan meteorologi BMKG, Andri Ramadhani. Andri ada berkata yang BMKG telah mengeluarkan 39 maklumat meteorologi penting SIGMET bagi penerbangan sejak letusan pertama pada 4 September dengan maklumat terkini menunjukkan abu gunung berapi mencapai ketinggian 15,000 kaki dan bergerak ke arah barat menuju Sumatera serta Lautan Hindi pada kelajuan 15 knot. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan jiran kita di Indonesia, Pulau Jawa, okey, di Jakarta. Alright, dan jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Elisman Zetra 3. Hai DJ Azri, hai. Alangkah indahnya andai esok langit kembali biru. Yalah Tik, memang kita rindu nak langit kita kembali biru. Okey, andai ada kesempatan katanya nak dengarkan lagu dari Wan Lamunan Hati, hiburan sahabat yang telah menyepi entah di mana katanya. Dudit, semoga memori kembali pada lelagu ini. Itu dia. Okey, daripada Jerok FC nak dengarkan lagu Suara Kekasih dari Ellie Katz. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu, Sarawak FM.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berhati-hati dengan skem akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puangkit Khao hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penjelasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi, dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi, kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Selepas menamatkan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puangkit Khao berlepas pulang menaiki penerbangan komersial ke Bangkok pada pukul 8.55 malam ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya. Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam beritu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan Anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga 2 kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancong Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian duit tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penamatan pengisytiharan darurat bagi seluruh bahagian Serian Sarawak yang sebab ini diisytiharkan susulan keadaan jerubu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan, perkenaan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg serta laporan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di bahagian Serian tidak lagi berada pada paras bahaya. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Penduduk di kawasan terjejas turut dinasihatkan menghadkan aktiviti di luar rumah serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan pihak berkuasa meningkatkan usaha pemadaman kebakaran di 6 wilayah keutamaan di Sumatera dan Kalimantan dengan perhatian khusus kepada kebakaran berhampiran di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo berkata, pengendalian kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah dijalankan secara meluas berbanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun terdapat kelewatan di beberapa kawasan yang perlu dinilai bagi membolehkan langkah diambil dalam operasi akan datang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 negeri sehingga 1 pagi esok. Met Malaysia memaklumkan, negeri terlibat ialah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Di Kedah meliputi Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Perak di Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selamar. Amaran sama dikeluarkan bagi Kuala Krai, Kelantan dan Besut, Terengganu. Sarawak melibatkan Sri Aman, Betong, Mukah serta Kapit. Di Sabah meliputi Sandakan, Tawau, Pantai Barat, Ranau dan pedalaman Peng Siangan. Ke perkembangan luar negara, Nepal mengisytiharkan 7 September sebagai Hari Berkabung Kebangsaan bagi memperingati mangsa kejadian gelongsoran lumpur yang meragut banyak nyawa. Presiden Ram Chandra Podel pula terus menggesa agar usaha mencari dan menyelamat diteruskan serta perpaduan nasional diperkukuh dalam menghadapi bencana itu. Podel berkata kejadian gelongsoran lumpur yang dahsyat itu membawa kesedihan yang tidak terhingga kepada rakyat Nepal selain menyebabkan kerosakan besar kepada jalan raya, jambatan serta infrastruktur kritikal termasuk projek tenaga hidroelektrik. Rusia dan Korea Utara secara rasmi membuka jambatan jalan raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baharu yang merentasi sungai Tumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin berkata, pembukaan laluan jalan raya pertama tersebut akan mengukuhkan hubungan antara Moskow dan Pyongyang. Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi, terutama sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Sukan, pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Akhir sekali, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad olahraga negara. Susulan pencapaian membawa pulang 2 pingat emas dan 2 gangsa di kejohanan olahraga Grand Prix Muscat 2026 di Oman. Kuartet pecut lelaki dan wanita tampil cemerlang apabila menyumbang 2 emas dan 1 gangsa menerusi acara 4x100 meter. Manakala satu lagi pingat gangsa diraih menerusi acara lompat jauh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra 2 kali ganda menjelang 2035. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzani Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz. Bye.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kali itu Sirah Pilihan kita nak lagi dan lagi mendengar cerita ingat memperingati kita kisah berkenaan dengan pentingnya melafazkan doa apabila menaiki kenderaan. Ali bin Rabi'ah telah memberitahu seekor tunggangan telah dibawa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Jerbu tiada proses pengajian DIPT terjejas. DBKU pertimbang buka semula, KLFF bergantung situasi semasa. Premier Sarawak tiba di Manila lawat Bank Pembangunan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan keadaan jerbu setakat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ini bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. KPT juga telah memaklumkan kepada semua IPT termasuk universiti, politeknik dan kolej komuniti supaya sentiasa memantau perkembangan jerbu di kawasan masing-masing. Sebarang tindakan berkaitan proses pembelajaran akan dilaksana berdasarkan arahan dikeluarkan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Jerbu berpotensi menjejaskan pelaksanaan program pelancongan yang dirancang Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC sepanjang tahun Melaut Malaysia 2026. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan MOTEC, Datuk Surendran Satasivam berkata, ia turut memberi impak kepada program-program berskala besar. Oleh itu, MOTEC sentiasa memantau perkembangan semasa situasi jerbu dan perlu berdepan dengan cabaran tersebut. Namun katanya, kedatangan pelancong ke Malaysia setakat ini amat memberangsangkan. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penyerahan sijil piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF serta Luna Lights Wonderland di Taman Botani akan dibuka semula kepada orang awam selepas situasi jerbu reda. Datuk Badar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman berkata, pihaknya juga akan mendapatkan nasihat dan kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak terlebih dahulu. Festival berlangsung bermula 26 Ogos lalu, namun ditangguhkan pada 31 Ogos susulan situasi jerbu yang semakin membimbangkan di Kuching. Ia dijadual berlangsung hingga 16 September ini. Keputusan menutup sementara festival juga bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengunjung, petugas serta semua pihak yang terlibat. Modal insan dan produktiviti di Sarawak perlu diperkukuh susulan perubahan demografi yang bakal menyaksikan peningkatan penduduk menua menjelang 2029. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, penduduk berusia 65 tahun ke atas kini merangkumi 9.2% daripada keseluruhan penduduk negeri. Manakala dalam tempoh 2020 hingga 2040, penduduk dalam usia sesuai untuk bekerja diunjurkan berkembang pada kadar semakin perlahan, sekitar 0.76% setahun sebelum pertumbuhannya mendatar. Golongan penduduk tanggungan pula dijangka terus meningkat pada kadar 1.06% setahun dalam tempoh sama. Sehubungan itu, keupayaan ekonomi, institusi dan keluarga perlu diperkukuh termasuk dengan memperkasa generasi muda yang kini 25.8% daripada penduduk Sarawak.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tiba di Manila semalam bagi mengadakan lawatan rasmi ke Ibu Pejabat Bank Pembangunan Asia. Lawatan dijadual berlangsung hari ini di Mandaluyong City. Menurut hantaran di Facebook rasmi beliau, Sarawakku turut mengiringi premier ialah Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Energy dan Petros Dato' Ibrahim Baki serta Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syabini Suhaili. Ketibaan rombongan disambut Setiausaha Kewangan Negeri Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Dato' Awang Fardila Awang Ridzwan serta Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pembangunan Sarawak Dato' Laura Ling Yong Yong. Pemilik tanah sedia ada di Bebilong berpeluang menyertai kegiatan pertanian moden di Bebuling Agropark. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Damar Dr. Douglas Uga Embas, mereka perlu mematuhi prosedur operasi standard serta memastikan hasil memenuhi kualiti ditetapkan. Penggunaan teknologi seperti kokopit dan sistem pengairan terkawal dapat mengurangkan kebergantungan kepada keadaan tanah. Ini membuka peluang kepada kaedah yang sama diperluas di luar Bukit Saban. Kemudahan pemasaran dan pemukusan turut sedang dibangunkan melalui sebuah pusat yang terletak beberapa ratus meter dari galeri berkenaan bagi menyokong pengurusan hasil sebelum dipasarkan. Program Agriculture Community Outreach AgriCrop 2026 di Kampung Long Banyok Baram menjadi platform memperkasa komuniti luar bandar menerusi pendedahan ilmu, kemahiran dan teknologi pertanian. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Dato' Martin Bed berkata, ia membantu masyarakat luar bandar meningkatkan produktiviti dan pendapatan melalui penerapan teknologi serta pertanian lebih moden dan berorientasikan pasaran. Peserta didedahkan dengan aspek teknikal termasuk pemilihan bahan tanaman berkualiti, penyediaan kawasan, penanaman, pembajaan, pemangkasan dan pengurusan perosak dan penyakit. 150 peserta menyertai program yang fokus kepada teknologi tanaman durian dan pisang selain kursus pemprosesan keripik pisang melibatkan 60 peserta. Projek menaik taraf infrastruktur dan bangunan etnik Dewan Lagenda di Kampung Budaya Sarawak ACB siap sepenuhnya. Ia menyediakan kemudahan lebih selamat dan selesa untuk kegunaan pelbagai aktiviti kebudayaan serta program pelancongan. Projek dilaksana menerusi peruntukan projek pemulihan, pemuliharaan, ubah suai dan naik taraf bermula 14 April lalu dan berjaya disiapkan pada 14 Ogos dengan kos RM500,000. Ketua Pegawai Eksekutif SCV, Jen Dian Labang berkata, sokongan berterusan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC serta kerjasama pelbagai agensi membolehkan kemudahan di SCV terus dipertingkatkan. SCV komited memastikan pengunjung mendapat pengalaman berkualiti dalam suasana yang selesa dan selamat selaras peranannya sebagai pusat pemeliharaan dan penghayatan warisan budaya Sarawak. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jerbu tiada proses pengajian DIPT terjejas. DBKU pertimbang buka semula KLFF bergantung situasi semasa. Premier Sarawak tiba di Manila lawat Bank Pembangunan Asia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaeng dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.